mačak je tvoj, a dobro znaš da bio je moj. Ispraznila si stan, sve moje stvari hitila van. Na mobitel se ne javljaš, ništa.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nema sa sedi iskrcaj,

Hajde nešto. Hajde nešto reći. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.

Naša reporterska ekipa otputila se u grad. Danas im je prvi zadatak obići gradilište na Sarajevskoj. Tramvajske tračnice potpuno nove već se naziru. Uređuje se infrastruktura i sve bi vrlo brzo trebalo biti gotovo. Koga zanima više detalja, nek bude uz nas uskoro oko 9:30. Uz Radio Sljeme i glazbu koju puštamo do tada, trenutačna temperatura u gradu 28.

0: Čuvaj mi grad, čuvaj mi mater. Adio.
1: Pri Purgerici.
2: Premijera obavljena. Purger Gospon i drug, pjesma premijerno velečasnog Željka Lovrića, umjetnički Don Dantea, zemitirana u Purgeraju Radio Sljemena, velečasni je napisal tekst, glazbu je složil skupa s umjetnom inteligencijom, otpopevali sam, umjetna inteligencija ga je doradila. Odlično zvučite, koji lepi glas imate. I sad nek si ja mislim, koji naši slušatelji, koliko ste tu vi posto, a koliko vas je umjetna doradila? Po istini, prosim, velečasni, ne sme lagati.
3: 70% sam ja, 30% umjetna inteligencija.
2: To je omjer.
3: Kaj se muzike tiče.
2: To je velečasni, predobro zvučite. Ovo je... Ne hvala, znam kaj bi rekla.
3: Hvala lepa i nadam se da purgeri pravi uživaju u ovome, ali svi koji Zagrebu žive i znaju da popevam i o krematoriju i da popevam o Zrinjevcu, znaju da popevam o Gornjem gradu, ali popevam o čovjeku koji je otišao. I svi mi imamo o životu čovjeka koji je prešao.
2: Kaj sad? Jel se budu počeli događati i koncerti? Vaši?
3: Ako budu, onda probu u dvorišću crkve. Moje.
2: Čitala sam negdje da vas ovi koncerti kaj mladi pjevaju, koji su jako karizmatski, to ovo kaj ljudi vele da su se protestantske pjesme preselile u katoličku Hrvatsku, da vas to tak ne zanima previše?
3: Ne baš, da, zato kaj, baš zato kaj je to s protestantskog. Ne da ne volim protestantsko, ali imamo mi svoje. Mi smo tako veliki katoliki u Hrvatskoj, zakaj mi nemamo svoje pjesme?
2: Jel, drugi se budu prigovorili, ok, ne bi baš protestantsko, ali bude dalo umjetnoj inteligenciji.
3: Ali zakaj ne bi stvarali mi barem 70% i to?
2: Kad vi mislite, velečasni Željko, e bi mogla riječ kušlec zajti v neku vašu pjesmu?
1: Kušlec.
3: Opako. Da, kak da ne, je, lepa reč.
2: Vi ste kajkavac, vi znate kaj kušlec znači.
3: Da, pusa.
2: Da. Jel čujete kad tu riječ negdje još? Jako, osim kad dojdete doma vremetinec.
3: Jako redko. Jer nemam tak s kim spominati ovdje.
2: Pa s kim se spominate kajkavski?
3: Sa mojom domaćicom Štefi.
2: I njoj... Šteficom?
3: Štefi je iz...
2: Štefi? Pa to je sad i Štefica se omodernizirala.
3: Da,
2: pa se
3: da, zipsilonom je dobila. Moja draga Štefi, evo sad gulaša kuha za ručak. Znate kaj, drago mi je kao ona s menom.
2: Kudi Štefica?
3: Štefi je iz Donje Batine.
2: Aha, pone, Zagorka.
3: Zlatara, da. Ona s menom već v hiži 16 let. I tu je bila v Miramarskoj, ona tu je Vrbika. Svaki ponedjeljak, kak i ja, doma, ona v svoj kraj, ja v svoj. Na groblje k svojima, a onda se pak vtork vidimo. Tako da je ona s menom potprek tjedna. Ali ima ona svoju...
2: To je vaša kuharica i domaćica?
3: Tako, ja? Tako je. Moja dama od 70 kusom
2: ona
3: godina.
2: Ona svima koji ste tam kuha, zredi tako vas. Je, s vama je velečasni Daniel Patafta, to bomo rekli, naš suradnik.
3: Da. Savršeno surađujemo, on je moj pastoralni pomoćnik, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Povijest predaje nas vući prehiži i svašta neke kaj ne znamo i tak. Lepo je.
2: Uglavnom, lepo se imate.
3: Tak je.
2: Jel nam fali kušlecovka je danas?
3: Fali, toga fali ljudima uvijek. Ljudi su si jedni od drugih sve dalje, sve su nekak...
2: Zakaj se tako tuđujemo jedni od drugih?
3: Ja mislim da...
2: Kaj se dogodilo? Vi poslušate ljude, javču vam, ispovjedate ih. Kaj zaključujete?
3: Pa zato sam pokrenuo stručnu psihološku pomoć pri župi. Mislim da je baš to kaj su se udaljili zbog televizora, zbog umjetne inteligencije. Pa evo, preko toga hoćem dojti k njima. Pokrenuo sam tu stručnu psihološku pomoć besplatno v župi da nauče opet ljudi biti skupa. I sami to vele. Najprije se opiru zajedničkim, skupnim, terapijskim zajednicama, a svejedno na kraju pristaju. Veli, pa to je ono kaj nam falilo.
2: Da, samo znate kaj ja mislim? Ja mislim da vi zapravo više možete postići za širu zajednicu medijskim nekim istupima nego psihološkim savjetovalištem. Znate zakaj? Zato kaj u savjetovalištu jedan na jedan to može mali broj ljudi dojti, a čez medije morate puno viši dohvat ljudi.
3: Zato sam i ovo nekaj delal da možda me bu neko pozval pa da velim kaj ja imam za reći i ljudi, meknite se od toga mobitela, meknite se od televizora, ne bom rekli od radija.
2: To nikak.
3: Jer radio je bil drugčiji i danas je drugčiji medij. Jer radio...
2: Dajte malo pohvalite radio, da čujemo. Ja znam da ste vi kao klinac već delali radio.
3: Tak je. Ja sam bil u školi delal Novom Marofu i kak džak i kasnije sam se vrnuo 98. baš kakvi učitelj. Ja sam otišao doma na pauzu iz Zagreba i mam su me za učitelja zeli. I delao sam, bil sam si kolega sa mojim razrednicom i drugim učiteljima kaj su mi bili šul kolega. U kabinetu kak profesor. I tam su mi dali da vodim radio stanicu u školi. I imali smo zviranje, jedan školski list. Djeca su bila presretna. Svi su s drugih grupa prešli k meni, su me profesori molili, daj nam malo djece nama, da neki oni s nama budu. Tu mi je bilo jako drago i to je moje prvo iskustvo zapravo za radio i volim radio kao medij. On jako puno more reći i on je baš gospon među medijima.
2: Evo, u zmenom svom vremenu, ja sam kao novinarka, voditeljica, urednica jedno 15-20 let delala na Vuzem ujutro od 5 do podneva na Radio Sljemenu, a na Badnjak od 8 na večer do 5 ujutro. To je išlo mnoge godine i onda sam ja čak bila malo postala i nervozna, zato kaj više nikad nisam imala svoj Badnjak, nikad više nisam imala svoj Vuzem. Išlo mi je to onda na živce nakon nekoliko godina. Međutim, onda kad sam slušala tolike ljude, koji nisu nužno čak i sami, iako su neki i sami, ali i oni koji imaju nekoga, ali opet ovo kaj velite, ljudi se jako otuđuju, a jako su onda navezani na naše glasove, na naše radio, na emociju koju dajemo, na sadržaj koji dajemo i tako dalje, onda sam shvatila da je to moj pastoral velečasni.
3: Tanja, vi ste velečasna kje se tiče radija, ako ovo zovemo hramom.
2: Kužite. I zato mi se dopada kaj vidim da kužite radio. Radio je medij zajedništva, radio je medij emocije i zato ne propada. On samo ide napred i sve ove digitalne novotarije koje dolaze mu samo idu u korist, jer smo sve po svim tim digitalijama, svugde smo prisutni, možemo se prilagoditi, a sadržaj emocije ostaje isti.
3: Jer ja u autu slušam, ljudi su svi po autima i upaljene radio, nemaju televizore, ne breju. Koliko god autov vidite tu po cesti, svi iščeju dobro radio stanicu. I kad prepoznaje glas voditelja, tu se zaustave. Mm-hmm. A još jedna stvar vama za pohvalu, Tanja, kaj delate. Najviše kad sam vidjel po autu di sam sel, bile je Radio Sljeme.
2: Ajde, lepo. Jel čujete kad i vi Radio Sljeme?
3: Je, poslušam. Dok sedim, dok idem na sprovode, onda sam u autu, onda imam kaj poslušati.
2: Kaj volite čuti na Radio Sljemenu?
3: Kaj god da je, ja evo, razno vreme idem, tako da ne vrem izdvojiti nike posebno, ali u različito doba sednem i uvijek Radio Sljeme poslušam.
2: Tu i tam malo i zakajkamo, ne znam
3: da
2: li
3: je,
2: čujete.
3: Znam.
2: I tam neko.
3: Lepo, to
2: mi
3: je
2: ipak
3: lepo.
2: Damo, da, ipak je to zagrebački
3: tako
2: identitet.
3: Tako je, ako Splićan ima i svoje, ako Dubrovčan ima i svoje, zakaj Zagreb ne bi imao svoj kaj.
1: Kaj naj.
2: Kaj bomo s tim kajem? Jel bo propalo ili ne bomo?
3: Ne bomo na sebi.
2: Dajte nas utješite, velečasni.
3: Sigurno nas bude.
2: Dajte nekakvu vodu za kaj. Dajte vidite, jel bi mogla...
4: Ja jedno kajkavsku.
2: E, upravo, bravo. Evo, sad sam štela reći. Velečasni, dajte nam pomozite.
3: Bujem. Posvetil bom Radio Sljemenu jednu.
2: Dobro, možete i to, ali da bude na kajkavskom.
3: Apsolutno, bude.
2: Jako nam
3: bude,
2: je važno. Jer vi znate da je 1/3 govori Hrvatske na kajkavskom?
3: Znam, kako da ne.
2: Jer vi znate da se kajkavski često u javnom prostoru srame govoriti kajkavski?
3: Ne znam, taj pojam ne znam, ali to nije lepo. Da, budite si ponosni. Neki. Dragi ljudi, samo
2: prepovedite. To je za sociološke studije.
3: Da. Sačuvajte svoj jezik materinji, svoj kaj, jer je on prepoznatljiv i vani. To kaj mi imamo, odmah prepoznaju da je to zagrebački, ili da je to kajkavski, ili da je to dio Hrvatske, kaj nikdar ni dal svoj kaj nikome.
2: Kaj je vam u kajkavskom najljepši? Kaj vam je osobito fora? Kaj biste izdvojili iz kajkavštine?
3: Pa meni se čini da on je malo onaj robosni rječnik, da je on, ali takav je i život seljaka bil i onoga koji je došao u Zagreb, gospoda koja su ga govorila. On je jezik i jednih i drugih koje je morila različita briga, ali ta tvrdoća je označavala ovo kaj taj jezik danas je. Ljudi koji su stabilni, stameni i ne daju se nikome.
2: E bi mogli neke na kajkavskom zapopevati? Željko Lovrić, velečasni, župnik zagrebački, Don Dante.
3: Kam pak ideš, Micika?
2: Ajde.
3: Ne znam reći. Ne znam cele reći, ali mi je ta pjesma bila...
2: Uglajte, ja bom pričekala. Kam pak ideš, Micika? Pa to je klasik, to svi znamo, ne?
3: Da, ali evo, to je jedna pjesma koja je posebno nekak dodirnula dok je mrla mater od kćeri, tri su kćeri u Zagrebu tu živiju. Furt su došle svaki vikend tank mamici svoje i onda su rekle, mi bi svoje mamici štjeli jednu pjesmu da nam bude na sprevodu. kam pa ti ješ mi? Isuse Bože, rekao, kako to mislite? Dak smo svi popevali, na kraju spremo.
2: Znači, vi ste velečasni koji date da se odsvira na sprovodu i neke koji nije liturgijsko.
3: Zagorci su dobro pošteni ljudi. Oni, nek župnik svoje zbavi, kad je on gotov, pita glavni muž i kaže, ste gotovi? Ja velim, jesam. Dečki, vužgite. Kam pak ideš, micika, micika, nacoj, nacoj, tararara.
2: Dajte još malo.
3: No, joj, ne, bolje
2: kak
3: ne.
2: Kak ide taj tekst? Kaj se, kak to sve točno ide? Vidim da ste si rasparli tu i lepe cajte na mobitelu. Taj mobitel svakakva dobra more spelati, ne samo lošega, ha?
3: Aba, tako je, tako je. Da, mobitel da. Nije loša stvar.
2: Nije loše. Čekaj, jer gledajte, ljudi se uz mobitel mogu zbližavati. Ak ne znaju kam pak ideš micika otpjevati, onda si raspro, on krene i krene zajedništvo, ne?
3: Tako, ili pitaju umjetnu inteligenciju, kak idu reći? Evo, pa mi bi odgovorili.
2: I kaj veli?
3: Tamo. Stari bok, daj mi molim te reći od kam pak ideš micika lepi cajti. Imaš ti to, znaš ti to?
4: Naravno, stari boks. Hrvatska je puna predivnih kampova s biciklističkim stazama.
2: To je to. To je umjetna inteligencija. Dakle, dajte mi ipak
3: časnika. Čovjek ne zna zagorski, pa mislim da ga pita za bicikle. Ovo je bilo predobra. Vidite da baš ne vrete puno stvari delati s umjetnom inteligencijom. Koliko gotova nula zvuči pametna, bedaste. Kam pak ideš micika, oj micika, oj micika. Kam pak ideš micika, oj micika, nacoj, nacoj.
2: Dobro je, micika nek ide kam oče, a ja vas bom pitala, velečasti Željko, kaj bi zmenjali u Zagrebu da imate priliku?
5: Se razme.
3: Gledam oko sebe lica ljudi, zmenil bih rado njihova lica. Da ne budu kak zmrznuti ekrani. Radije vesele nego da su hladni. A ak sam pridonesel s toga kaj sebe bedaka negdar napravim, to je jedna teologija, zove se homo ludens. Čovjek bedak. Bar mi niko ne vre nikaj zameriti.
2: Dobro, krenuli ste kao pravi velečasni. S licima. A ja sam mislila da možda budete objašnjavali promet, smeće, gužve, nadvožnjaci fale. Ko zna kaj tam fali di ste vi? Ljubljanica, Voltino.
3: Nama nikaj ne fali, upravo samo ono kaj sam spomenuo. Jer ljudi, već zutra mora biti nekaj drugačije, još gore. A ovo kaj je dobro sad, dajte to gledajte. Jako nam je lepo, jako dobro živimo. Mam bomo sretni i Bogu zahvalni za sve kaj imamo.
2: Znači, nema puno filozofije tu.
3: Ne treba filozofije. Život pamti i želi samo ono kaj je lepo i ono kaj je u nama, unutra. Po tome se vidi i ono kak je vani oko nas.
2: Znači, ako je lice zaozbiljno nasmijano, onda

Na tvoj znak ja čupam kosti svoje kao stablo i tijelu svojem kratim zrak. O da. I onda dah tvoj opet život vrati da bi mene budnim bilo. A ja kažem igraj žena, igraj, igraj.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

mine, u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,